0: Tapi mungkin, tapi mungkin lekang ni kerja macam, kan sah gaya bahagian. Kini orang tu cuma ngoko, kau mian yuri kan cakap tapi, hari ini nama, di tiap mungkin time bilang harum guni, bahagian apa meru, haru mah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian apa meru, dia kan dia kerja nama dia dia cakap apa, ngah awui mesu bilang, cuma, tadi mui cakap apa lu,
1: jauh ni.
2: 哎，这长菜就八段的，哎，那边说谁家没家务？谁家过小了没家务？对呀啦，哎，我拿小了，谁的嘞？我也谁家过米小了没家务？对呀啦，谁家干了八八的？
3: 谁安那先上几年，比都都也可看到那些的，啥的那里去的？